Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 12. septembar 2026. godine. Vi slušajte emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisija Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Ozbaj. Želim vam ugodan prijem.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозе.
5: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Giderre Diyamuriyet Türkiye.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。
1: Зборува гласот на Туркија.
2: Ефирде Туркија овозе радиоса.
3: Ит Туркија хонгија радиоја.
4: Овде радио глас Туркија.
5: Туркија ине радиосу.
6: Бураси Туркијенин сеси радиосу.

Hüseyin Asçakiroğlu, Pro Ucuva'da bir de Gordos Naturski Ot Sport. Počitovane slušatelje, danas su vas jas podelit me inspirativnata prikazna na Buse Nas Čakirol. I posakuvame po natamošen uspeh nova jedinstvena sportistka, koja go veje turskoto znamen na svetskite ringovi. Vi blagodarajme što ne slušavte, se slušamo evo slednata programa. Našite nacionalni sportisti koji gina mine a granicite.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да, да Турција ранг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
14: Петерчија радио садгури Турција скма.
15: Овода Турција вину радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овозы.
18: Диплеер Türkiye'nin тети радиосы.
19: Е, садай Türkiye.
5: Аңлаватқаныңла Türkiye овозы радиосы.
7: Эво, ифонетис Türkiye.
2: Олди радио глас Türkiye.
3: Гидарре диамурия Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turquía no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turquía.
23: Efirde Turquía ovoz radio sa.
24: It Turquía hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turquía.
0: Turquía une radio sa. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.